Rudana në dinë shëndin Dina Kirol, zato e përslushëm me së Don't Be a Stranger. Vo 97.3. album në Oasis Be Here Now stanova eden od najbërgu prodavanit albumin në site vriminja, so prodadeni na 350.000 kopi vo prvio denu di zdavanjeto. Vo 61. pak rudene amerikanske od DJ producent jedan od najpoznatite remikseri

Jordana në dinëshën din Dima Carroll, zato e preslushavme së Don't Be a Stranger. Vo 97-ma tretjot album në Oasis Be Here Now stanova eden od najbërgu prodavanit albumin në site vrimenja, so prodadeni na 350.000 kopij vo prvjo denu dizdavanjeto. Vo 61-ma pak rudene amerikanske od DJ producent jedan od najpoznatite remikseri